0: O se mai alau fa fofonga o le fa poponga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe elau le tio falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
1: Fata alo fwe lo tatu o tunu ule nei fo ia so fau, ya o se mai alau fa fofonga. O le ua fa atulanga nei ele fa amsinonga, le aso se furu ono le masino mati o le tausanga fau lua fe lua fitu. E au mai eisena fa ai unga se fa asalanga. Mole tama itai o Lise Marie Schmidt, le wana ioeina I le solulu le morianga etasi, o le tau mawhai lea e nga tia le whai o le amio tonu, po le attempt to defeat the cause of justice. Ua wha popo atu le morianga etasi lea I morianga iwa, o le ave I leo leo wha amtalanga sese, lea sa ioeina fo I Elise, I le solulu o le vaya sonei, a o wha solo le su su eina o mori mau e tonus furu ono o leo leo. O le vala wina o le morianga o le tau mawhai e nga tia le whai o le amio tonu le solulu. Na wha ino ai e lo I o lo tu lai mo le ua moria. Wa ave I tua le te te e li se le morianga lea, a e suia I le ioe.